ñu ko jaanu la wat xadi lu nga ka bare ru ñaño mu so dama ko ka dessa ko jaanu la wat xadi war bi ha dama be